горе тобою. Шукають місто нове життя. Як підеш далі у світ, згадаєш рідний шлях свого буття, все найкраще є в тобі. І всі можеш ти

ці змагання пісенні. То маячня таща, хто кого краще. Хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий. Чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був. Ти літаєш, та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі.

нас, добровольці повстанці, козаки гайдамаки, хід і захід, всі ми однакі, всяке було вчора і нині, та щоб не казали ми єдині. Перш за все національна ідея, що горіть, як вогонь в руках Прометея, з роду в рід від батька до сина, одна незалежна країна. Нехай розказують, що завгодно, а я тобі кажу, українське це модно, моя свобода, моє кріпо.

ні обіцянок, ні пробачень. Все сталося само собою. Слова набули нових значень. Ми ж не змінилися.

0: нашій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертатись.

чи я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: не треба хвилюватись. Може, то був сон. І треба прокидатись.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
2: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
2: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен.ФМ 068 540 40 40.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

Просто дай свою руку, і все пройде. Є такі люди, через яких нас любить.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Український кот.
1: У 1798 році в Петербурзі вийшла книга, яка змінила все і стала культурною революцією. Поки імперські критики запевняли, що українською можна хіба що анекдоти розповідати, Іван Котляревський видав «Енеїду». Він взяв пафосний античний сюжет і перетворив троянців на козаків. Це був перший в історії випадок, коли народна мова, якою говорили мільйони, але соромились писати дворяни, стала мовою високої літератури. Це був справжній інтелектуальний теракт проти системи. Котляревський писав «Енеїду» 26 років і в ній легалізував нашу ідентичність через гумор. В його «Енеїді» боги Олімпу п'ють горілку і їдять борщ з карасями, а головний герой – парубок моторний – поводиться як типовий козацький отаман. І всі вони балакають полтавською говіркою середньонадніпрянського діалекту. Але за цим сміхом ховався потужний маніфест. В часи, коли Січ була зруйнована, а козацтво намагалися стерти з пам'яті, Енеїда нагадала – ми живі, ми маємо свій побут, свою неймовірну кухню і, найголовніше, свою неперевершену мову. Книга розлетілась на цитати, ставши першим українським бестселером. Котляревський довів, щоб вижити, нація повинна сміятись і говорити рідною мовою. Енеїда стала тим фундаментом, на якому пізніше виріс Шевченко і вся наша сучасна культура. Це і є наш код – вміти перетворити трагедію на іронію, а іронію на зброю, яка б'є влучніше за гармати.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

дуже хочу, щоб синочка любив балет. Ташки, прокачки, ховає заначки, малює на стінах якісь там позначки. Несеться кудись, чого хоче, не знає. Такого мужика собі ніхто не бажає.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Заговорили.
1: Реклама на Терен ФМ.
2: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і українське ТВ!
4: Тому що на платформі «Українське ТВ» контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Хто ми?
6: Розробники!
7: Бізнес!
8: Бухгалтерія!
5: Чого ми хочемо?
9: Сервери, що не підводять!
10: Вигідні умови!
11: Доступні кости!
5: Де ми цього хочемо?
12: На сервері компанії «Джинхост»!
13: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
14: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
15: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, і як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна» у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код – голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: одного разу у студії.
1: Вітання, друзі! Як завжди, по понеділках, принаймні, ми так стараємось, щоб по понеділках наші двері були максимально відчинені. І зазвичай по понеділкам до нас на одного разу у студії на каву або ж на чай. Іноді просто на водичку, але фільтровану. Заходять дуже хороші люди.
2: А сьогодні в нашій студії ми зібрались, як завжди, Андрій Заславський. Прекрасний наш співведучий і
1: всім ще раз доброго дня.
2: Любитель птахів. Да.
1: Моя чудова напарниця Юна Крушинська, зірка, яка засяє її так, що літом стає ще спекотніше.
2: Обожнюю твої епітети, Андрію. Ну і треба ще одну зірку нашого ефіру сьогодні представити. До нас сьогодні завітала дослідниця українського мистецтва, завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею Антоніна Мельничук. Тоня, привіт, представляйся.
1: Привіт, привіт.
2: Вітайся.
3: Привіт, рада вітати і сподіваюсь, що все прийде нормально.
2: Сьогодні будемо тебе питати багато про мистецтво, і про сучасне, і про несучасне. Так, Андрію?
1: Ну, в основному, звичайно, сучасне.
2: Бо ми його не розуміємо просто з Андрієм.
1: Не треба вже такого, знаєш, ставити штампи на всіх.
2: Давай
1: хтось розуміє,
2: чесні.
1: Хтось ні. Мистецтво, воно для того і потрібно, щоб не всі його розуміли, щоб воно повинно ж викликати якісь роздуми, дослідження, внутрішні пошуки для того, аби зрозуміти. Але в цілому, Тонь, що сьогодні означає сучасне мистецтво? Де оця межа між сучасним, актуальним і просто новим віянням?
3: Це складне питання, і насправді я думаю, що мистецтвознавці і дослідники мистецтва ще так до цього часу і не прийшли конкретно відповіді. Все мистецтво, яке створюється зараз, воно є сучасним, незалежно від форми висловлення, але, звісно, що contemporary – це якесь мистецтво, яке людям звично не розуміти, в нього є багато синонімів, але, в принципі, все мистецтво будь-яке, яке створюється тепер, воно називається сучасним.
2: Отак.
1: Що
2: нормалізувала моє незнання сучасного мистецтва, Тоня?
1: Я хочу просто уточнити. До прикладу, якась скульптура чи художній твір, створений у 70-х роках, це вже не є сучасним?
3: Є багато розгалужень в залежності там від дослідницьких практик. Переважно в Україні поділяється там на дві такі грані. Це прям мега-сучасне українське мистецтво – це те, яке датовано кінцем 80-х, початком 90-х. Це якийсь злам українського мистецтва, наближення до незалежності. І з того часу воно вважається таким от прям contemporary. Чи ось тим, що створюється зараз. Ну, будьмо відверті, є і зараз люди, які класичні створюють пейзажі і натюрморти. То чи є воно мега-contemporary – це питання. Тобто це таке дуже дискусійне поле, багато дослідників відштовхуються, до прикладу, в Вінниці скоро має виникнути Вінницький музей сучасного мистецтва, дуже багато фахівців над ним і дослідників працюють, вони окреслили собі поле, 54-й рік, 1954-й, це період, коли були сформовані межі України, той, в якому ми знаємо приєднання Криму, Закарпатської області, і вони йдуть від того часу. Тобто, в залежності від того, хто працює з дослідженнями, по-різному сприймається. Але в будь-якому випадку це від другої половини ХХ століття і дотепер.
2: Тобто, я правильно зрозуміла, якщо я хочу базу знати якогось класичного мистецтва, я йду просто в музей. А коли я хочу дізнатися вже таке сучасне мистецтво, я йду в музей, де так і пише «Музей сучасного мистецтва», і вже їхній концепт вкладає в це розуміння щось, що вони хотіли донести.
3: Так було насправді раніше завжди, і варто зазначити, що в Україні й досі за весь час незалежності України так і не виникло Державного музею сучасного мистецтва. І тут, власне, що треба сказати про Хмельницький, музей в Хмельницькому виник 1986 року, саме, власне, як збирач сучасного українського мистецтва, бо в колекції не було ніяких класичних творів, які б лягли в основу. Але наразі повномасштабне вторгнення 22-го року змусило всі українські музеї, незалежно від форм власності, їхні фонди, всі картини помістити в фонди, деякі евакуювати. Тобто зараз навіть в найкласичніших класичних музеях національних, київських і львівських, ви все одно переважно можете бачити сучасне мистецтво. Таким чином війна, якби погано це не було, але вона відкрила двері таких ключових музейних інституцій для сучасного мистецтва. І тому, якщо ви навіть думаєте, що ви йдете в класичний музей і побачите там класичне мистецтво, це не завжди так, тому що в класичних музеях зараз дуже багато сучасного мистецтва досить гарної високої якості.
2: І це добре.
3: Добре, так.
2: Хочу повернути ще трішечки раніше. Ти згадала за період незалежності, і от творчі люди, вони ж дуже відчувають волю, свободу, вона їм потрібна. От чи був якийсь злам серед митців взагалі в культурі, да, саме з приходом незалежності України? Чи ми відчули в нашому культурному полі, що митці стали вільніші, чи якимось чином почався розвиток?
3: Насправді, і такі ці лакуни в українському мистецтві, вони відчутні зараз, тому що якраз до цього зламу, який вважається так 80-90-ті, панував соцреалізм. Це такий метод, який був насаджений митцям в 32-му році. Значить, буквально він говорив про те, що на картинах мають зображатися щасливі люди, там робітники, робітниці, і навіть якщо це бабусі чи жінки, які в полях, вони мають бути в білих сорочках, значить вони завжди мають посміхатися. І ось цей такий метод неправдивий абсолютно, і дуже багато художників його не сприймали. І тому левова частина мистецтва, яке вони створювали для себе, як то кажуть, в стіл, в майстернях. І великий пласт цього мистецтва, він ще невідомий навіть дослідникам. І от там їхнє мистецтво, воно і зараз, ти на нього дивишся, а воно дуже сучасне. І тому, насправді, дуже багато прогалин, але якщо ви цікавитесь мистецтвом, а ще краще, якщо маєте можливість відвідувати зараз київські і львівські музеї, також одеські, то ви побачите, як дослідники відкривають цих художників, і наскільки сучасними були ці люди і в 60-х, і в 70-х роках, і навіть зараз. Є до чого рости. Тобто це дуже таке широке питання із-за того, що вони не могли відкрити. Насправді цей злам був, і в 80-х художники вже більш-менш вільно могли творити те, що вони хочуть. Ну, буквально в Радянському Союзі художник не міг створювати те, що він хоче. Він мав створювати тільки те, що сказала партія. Бо буквально його роботи не потрапляли на виставки і не купувались державою. Приватне купування було заборонено, тобто це така складна регуляція між державою і художником, і навіть в деякий час митці просто абсолютно не могли собі купити матеріалів для того, щоб створювати. Якщо ми говоримо про скульптуру, вони буквально не мали змоги випалювати там ці об'єкти чи володіти матеріалом. І це дуже-дуже складна така система, як бути художником в Радянському Союзі. Насправді це завжди така боротьба з совістю своєю, з собою. Це таке дуже широке поле для досліджень, і у дослідників українського мистецтва ще багато попереду таких.
1: Але ж, напевно, ну, я собі як думаю, якщо митцю забороняють, ну, не дають можливості там купувати ті ж фарби, або ж володіти якимись інструментами для вирізання чи для скульптури, мистецтво ж все одно знайде собі вихід. Це ж як річка, яка знайде собі свою стежину, по якій
3: так,
1: буде
3: звісно,
1: протікати.
3: Так, звісно. Нові форми. Цілі неформальні, там були неформальні об'єднання, їх дуже багато насправді. І якщо взяти одеситів, до прикладу, вони були поза політикою, так вони себе позиціонували. І багато хто з них працював буквально там якимись сторожами, котельщиками, і все одно вони не вступали в спілку, але в зв'язку з тим, що Одеса було портовим містом, вони могли безпосередньо купувати там у людей, які привозили. І також це дуже важливо, тому що в Одесі було багато журналів про мистецтво, які моряки привозили, і тобто вони мали змогу читати, що ж там відбувається за зачиненою завісою цією. І трошки краще ось так було у Львові, тому що все ж таки через кордон дещо потрапляло. Якщо ми говоримо про художників центральної частини, вони все ж таки мали бути в спілці, і от такий художник розділений на два. Тобто для спілки він створював картини, які йшли на виставку, таким чином він мав якісь кошти утримувати сім'ю і можливість купувати матеріали. А ось це все, що тільки випливає зараз, чи трошечки раніше виплила їхня творчість, воно створювалось в майстерні, і це мистецтво переважно ніхто ніколи не бачив.
1: Цікаво. Я навіть ніколи не задумувався про такі речі. Ну, в мене часто таке буває, поки не починаєш говорити, не задумуєшся.
2: Так, окей. Але мені ще цікаво, чи сьогодні от ті роботи, які довго так лежали в шухлядах, взагалі в нас є можливість сьогодні їх звідти дістати і досліджувати? Бо ти щойно казала, що в принципі в дослідників ще дуже-дуже багато чого є подосліджувати. Ми сьогодні бачимо, витягуємо ці роботи з шухляд.
3: Тут варто зазначити, що такі роботи, вони переважно знаходяться або в сім'ях художників, або у колекціонерів. І тут також важливо зазначити, що якраз колекціонери – це такі дуже закриті люди. І переважно колекції ці зберігаються в них, вони там з ними працюють. Для якихось поважних виставок вони діставали, то треба сказати, що багато колекціонерів зараз під час війни переосмислили значення себе як такої людини в суспільстві, яка володіє набутком таким всіх українців, можна сказати, да? І багато дуже виставок, які відбуваються принаймні в Києві, в найважливіших мистецьких просторах, це і мистецький арсенал, і український дім, і видатні музеї, вони якраз відбуваються з колекцій приватних колекціонерів. І це неймовірно, тому що принаймні в Києві, де ніхто не застрахований від приліта там ракети, да, буквально, як ми знаємо, багато є випадків. Лише за минулий рік дуже постраждав Національний художній музей, український дім. Трохи раніше прямо біля музею Ханенків, теж визначний музей, впала ракета буквально через дорогу і там вирвище на дитячому майданчику. Тобто, навіть попри те, що колекціонери мають можливість втратити свої роботи, вони відкривають свої колекції, бо вони бачать, наскільки мистецтво в цей час, оцей час війни і такої жахливого такого життя, насправді, яке відбувається в багатьох містах, що інколи просто стоять черги. І я спілкувалася з деякими колекціонерами, і вони говорять, що це неймовірно. Якраз ось коли вони бачать це, вони розуміють, що ці колекції навпаки треба доставати і показувати. Одеса, Київ – це такі міста. І навіть Харків. В Харкові теж відбуваються дуже хороші виставки.
2: Так, Харків тримається і в культурному плані, але ти припідняла таку завісу, мені прям дуже хочеться дізнатись більше. Для мене колекціонер, особливо приватний колекціонер, це щось таке за межами України. Типу, я ніколи не уявляла, що в нас от є приватні колекціонери, які от прям можуть експозицію в музеї виставити. Багато таких? Ну от я не знаю, з чим порівнювати, на твій розсуд.
3: Вони є, більша частина з них все ще досить непублічні люди, але є колекціонери, які позиціонують себе таким громадянською позицією. Один із найважливіших, мені здається, зараз це Едуард Імшиць. Прямо зараз в музеї Ханенків в Києві відбувається його виставка з його колекції Гавриленка. Це неймовірно, і це якраз людина, про яку ми говоримо, що в Радянському Союзі він був практично незнаний, можливо, навіть заборонений, якщо так сказати, бо те, що створював він живопис, він не приймав участі в виставках, то у пана Едуарда просто неймовірна колекція, і в нашому музеї відбувалась виставка Романа Сельського і Маргіт Сельської. Це таке подружжя зі Львова, і вони були засновниками, можна так багато вважають, Львівської школи мистецтва. То у пана Едуарда наразі в колекції робіт більше, ніж в українських музеях. що саме головне, він повертав цю колекцію з Польщі, тобто свого часу частина колекції після смерті митців потрапила в Польщу. Коли він зрозумів важливість повернення її саме в Україну, щоб могли дослідники працювати з цими роботами, він повертав в Україну. Тобто це дуже люди, переважно, мені здається, дуже важливі колекціонери, це люди, які розбираються в мистецтві. І от насправді, коли я говорила про пана Едуарда, він і є мистецтвознавець, і насправді є такі люди, але наразі це один з найвідоміших колекціонерів, який дозволяє музеям, дослідникам працювати зі своєю творчістю, писати книги, дуже відкрита людина, яка володіє абсолютно фантастичними колекціями. І треба сказати, що вони є, і мені здається, вони зараз почали виходити з тіні, і зовсім скоро, мені здається, ми будемо більше таких імен знати.
1: Є в мене
2: я
1: ще.
2: Я ж заслухалась.
1: Я б ще слухав. Є в мене таке питання. Ну, окей, з минулим зрозуміло, були часи, але дивись, зараз вже 21 століття, 2026 рік, слава Богу, попереду 2027, дай Бог дочекати, як казала моя бабця. Зараз набагато більше можливостей і у митців висказатися у будь-якій формі. І, звичайно ж, у людей подивитися, послухати митців. І, відповідно, я просто сужу по тому, що відбувається у там на естраді, в музиці. Дуже багато українських митців з'явилося, особливо після повномасштабного вторгнення, а враховуючи доступ до всесвітньої мережі, коли можна було, можна вже стало і про себе заявити, і розказати всім, чи немає в художньому, як мінімум, мистецтві такої думки, що якась настала криза оригінальності в сучасному мистецтві? Тому що, ну, принаймні, я поясню свою позицію, принаймні, з точки зору музики, дуже багато виконавців, дуже багато класних, оригінальних виконавців. Але поруч із ними ще більше тих, хто, ну, от ти слухаєш когось і не можеш зрозуміти, це хто? Це Океан Ельзи чи Парфінюк? Ну, бо і на то схоже. Ну, це так, образно. Чи немає кризи оригінальності?
3: Як мені здалося, є такий класний український вислів про те, що талановитій людині просто довше треба шукати шлях, а не дуже талановита, вона швидше пробивається. Да? Якось в мистецтві візуальному є те саме. Криза висловлювання насправді є. Якщо взяти 22-й рік, коли був запит на українське мистецтво в світі, в 22-му році багато всесвітніх галерей, музеїв надавали доступ безкоштовний для українців, які створюють мистецтво. І в цей час поїхало і також за кордон дуже поганого, примітивного, шароварного мистецтва, але ж мистецтво насправді це щось глибше за картинку такого, да, псевдопатріотизму жовто-блакитного на кожній роботі, чи там вишиванки, і віночки, і червоні шаровари. Але криза висловлювання, напевно, є, бо дуже багато митців зациклені на особистому переживанні. І якщо це лише твій внутрішній світ, то рано чи пізно, мені здається, глядачам він просто, ну, буде, да, приїсться, ну, і навіть не це слово, буде просто нецікаво спостерігати
2: бо
3: за внутрішнім
2: світом.
3: Да. А от якщо внутрішній світ митця співпадає вже з якоюсь певною кількістю людей, якщо висловлювання цього митця чи мисткині, вони набувають якоїсь широти, охоплюють якісь події спільні, якщо це не лобові такі висказування, да, якщо про війну ж можна говорити багатьма способами, і багато митців кажуть про те, що навіть коли вони малюють вічні пейзажі, це все одно військові, воєнні пейзажі, да, воєнні. І треба сказати, що найголовніше ж дуже багато митців і мисткинь долучилися до лав Збройних сил, і в них просто фізично немає можливості і часу зараз створювати роботи. І це трагедія, тому що багато з них тепер говорять, що вони навряд чи взагалі повернуться до такого медіуму, як живопис, тому що вони не бачать, що можна сказати. Тобто ми втрачаємо багато мистецтва, попри те воно існує, але це дуже, да, тонка межа. І мені здається, тут не можна говорити хороше і погане мистецтво, варто говорити моє і не моє. Звісно, воно є професійне, воно є менш професійне, але, як кажуть, на кожен товар є свій покупець, і насправді мистецтва багато. Але криза вона мине, тому що митці розвиваються. Що стосовно молодих мисткинь, які більше мають доступу до прикладу, виїжджати за кордон на різноманітні резиденції, дуже багато їздять. І нещодавно в Варшаві там відкрився 24-му році фантастичний просто музей сучасного мистецтва. І там було 500 мисткинь від там середньовіччя, починаючи від найвидатніших там Артемізі Джентилєскі. Це одна з перших жінок, яка в історії світового мистецтва взагалі відома. І там приймали участь українські мисткині. Тобто це дуже високий рівень. І це визнання українського мистецтва в світі. Оце, що важливо, їх не може бути багато, але вони є, і про них знають в світі, і це прекрасно. І для нас з вами в тому числі також.
2: А якщо говорити тоді трошечки так про українську школу, ми сьогодні можемо? Ну, типу, наше мистецтво в нас є, якась специфічна форма висловлювання, чи ми все ж таки інтегровані в якийсь там загальний мистецький?
3: Дуже шкода, що в нас є це специфічна, і це переважно завжди роль жертви.
2: Тобто це знов таки про воєнну тему, так?
3: Але тут навіть не воєнну, якщо ми візьмемо глибше на 100 років назад, коли відбувалося, я навіть не беру раніше століття, я беру 20-те. І коли почався цей червоний терор, в 37-му році, були знищені буквально фізично методом розстрілу і засланів. Були знищені багато митців, цілі школи, до прикладу, школа Бойчука, були знищені професора першої академії, яка виникла в Києві. А вона чого виникла в Києві? Бо в імперії була тільки в Петербурзі, і багато митців не хотіли їхати в Петербург, а хотіли інтегруватися в європейський контекст. От їм не давали цього робити, їх знищували фізично. І коли ти починаєш досліджувати історію мистецтва, чи, до прикладу, пізніше Алла Горська, всі знають цю видатну шістдесятницю, жінку, яку в 70-му році просто жахливо, буквально вбили, і навіть не дозволили поховати на Байковому цвинтарі, де видатні люди завжди останній спокій свій здобували. Але, власне, коли ти починаєш занурюватися, ти дійсно начебто в ролі якоїсь жертви. І зараз війна з 14-го року, але от ті митці, які переступають і якось в світ мистецький, таку в загальну мережу вписуються в контекст, попри травми, попри особисті, знаходять мову, яка буде зрозуміла європейському, ширше я про весь світ не буду говорити, принаймні хоча б європейському, хоча достатньо наших митців відомі і в Південній Америці, і в Північній Америці, тобто, але знайти свою нішу і оцю істерію драматизму не впадати. Тому що ми цим нічого не доб'ємося, і це, будьмо відверті, в світі нікому не потрібно, бо вони дуже втомилися від нашої війни. А якщо мистецтво постійно говорить тільки про втрати, це не цікаво, і таким митцям вже навіть не надають площадки. Якщо ми говоримо глобально про якісь, до прикладу, там феміністичні рухи, про якісь глобальні, там про що говорять жінки, мисткині, тоді це знаходить відгук, те, що в світі співпадає, і от тоді вони стають визначними не тільки в межах України.
1: Окей. Якщо все ж таки повернутися в межі України, які музейні проекти, можливо, виставки найбільш вдалі і найбільш важливі для розвитку музеїв саме в Україні за останні роки? Я знаю, що, є музеї, які продовжують працювати активно, художні музеї постійно ж проводять проекти, привозять і митців, і виставки шикарні відкриваються. Що за останні кілька років було дійсно дуже класним і важливо.
3: А мені здається, що, власне, під час повномасштабного вторгнення стався сплеск цікавості до музеїв, взагалі до таких інституцій. і тому що почали збиратися неймовірні виставкові проекти. Прямо зараз, що відбувається в Україні, значить, про Гавриленка в музеї Ханенків я згадала.
2: Угу.
3: Прямо зараз почнеться днями в Одесі фестиваль «Ода Соні», який присвячений Соні Делане. Це всесвітньо видатна мисткиня, яка народилася в Одесі. І одесити зараз розкручують цей бренд. Все своє життя вона прожила в Парижі. Вона відома більше як французька мисткиня, але коріння її з України, з Одеси. У львівських музеях дуже багато цікавого відбувається. В Українському домі виставка Олександра Дубовика, якраз який є шестдесятником під час там радянської окупації, да, совєтської, він не був таким визнаним, тому що він був в опалі, да, до радянського мистецтва. Зараз йому 95 років. Він продовжує працювати. Неймовірний пан, вишуканий, світлою головою, дай Боже нам з вами думати так, як він, і розмовляти, і розповідати лекції. Тобто, незалежно від того, в якому місті ви знаходитесь, мені здається, треба просто моніторити все, що відбувається в ваших музеях, і приходити на них, тому що приватні колекціонери, міжмузейна співпраця надаються такі твори, які би просто раніше не були можливим. Тобто, мені здається, більшість важливих, ну і раз ми вже трошечки в Хмельницькому, то буквально всередині також можу сказати, буде неймовірно цікавий проєкт, бо якраз було питання про злам напередодні Незалежності. Буде великий міжмузейний проєкт між Хмельницьким музеєм і Сумським, який також, треба сказати, буквально на лінії розмежування, і там будуть представлені роботи кінця 80-х, початку 90-х, і цей проєкт таки називається «На зламі», власне, і він буде говорити про митців, які формували свій погляд, от якраз цей період становлення незалежності, але ще багато хто до незалежності. Тобто ці проекти відбуваються постійно, варто цікавитися, дуже багато є підкастів, дуже багато є мистецтвознавчих якихось програм на кухні, вариш супчик, включаєш, слухаєш і стаєш розумною і ще розумнішою людиною.
2: І, до речі, тут виникає питання. Так, простаєш розумною людиною. Чи є розрив, чи різниця, чи взагалі, як ти поясниш це? Коли от є якась професійна спільнота, є художники, є люди, які цікавляться мистецтвом, а є широкий загал, да? Якась більша кількість людей. Так от, І тих одне цікавить, чи все ж таки широкому загалу потрібно якесь інше
1: чи
2: мистецтво?
1: Чи піддаються музеї кон'юнктурі?
3: Кон'юнктурі, мені здається, зараз, якщо ми говоримо про якісь визначні музейні інституції, то можу сказати, напевно, що ні. А про проекти, напевно, ви всі чули, вже декілька їх було. Ukraine Wow – це такі неймовірні, великі, куди найкращі артефакти зібрані. Останній був в Києві на території з залізничного вокзалу в величезному ангарі. Там десятки тисяч людей туди приходили, з усієї України приїздили. І це якраз виставки, розраховані на масового глядача. І, тобто, в сторону цих виставок була критика від мистецької спільноти, що це дуже поверхнево, бо вже ж тим, хто розбирається, хочеться копати глибше. Але з точки зору людей, які ходили і не дотичні до мистецтва, для них це просто фантастичного рівня, бо там дійсно на дуже високому рівні побудована експозиція і атракції, і можна ходити гуляти і чіпати руками багато чого, чого в класичних музеях, на жаль, дуже рідко можна робити. Тому також є різного формату виставки, і, звісно, всім не може все подобатися. Просто відчувати, да, якщо ти хочеш щось більш просте, є більш простіші виставки, якщо ти хочеш щось глибоке, ну, тобто всім не може все подобатися, і це дуже нормально, бо ми живемо в чудовій демократичній країні, де кожен має право висловлювати свої думки.

0: тим інші проекти. Чи вони взагалі слугують тому, щоб людина потім йшла глибше і далі?
1: Ну це, до речі, таке також дискусивне питання, але для багатьох ось ці виставки, вони і є першим входом в мистецьке життя. І людям стає цікаво, а що ж там, власне, відбувається. Тому, на відміну від багатьох колег, які дуже високомірно відносяться до таких проєктів, я відношусь до цього дуже добре. І чим більше взагалі чогось культурного буде розвиватися, тим краще для нас усіх. І це ж ніша, просто заповнюйте свою нішу. Хтось хоче дуже розумного, хтось красивого, хтось абстрактного, хтось скульптуру, а хтось живопис. І це все дуже добре. А якщо ти йдеш на виставку, де ти це все отримаєш, і твої діти це отримують, власне, це дуже добре. Але, можливо, з того вирости коло людей, які от якраз будуть приходити і хотіти стояти перед картиною з розумним лицем, і вже не просто стояти, а щось у тому навіть розуміти. Це все дуже... Тобто, чим більше відбувається в культурному полі, тим всім краще для нас, українців.
2: Як ти казала, буває мистецтво моє і не моє. Як так казала наша викладачка, якщо щось викликає у тебе хоч якісь почуття, чи то захоплення, чи то відразу, це вже є мистецтво, бо воно покликано
1: насправді, на... Насправді багато хтось шукає чогось, не розуміючи, да, от говорять, мені ж не нравиться. Але коли прям сильно не нравиться, як кажуть наші відвідувачі,
2: це теж треба вміти.
1: Це навпаки фантастично, значить, тебе це мистецтво зачепило. Просто люди, от і це вплив цього соцреалізму, дуже зрозумілого, де ти приходиш в музей і там все зрозуміло. А от, до прикладу, коли багато людей говорять, ой, ми не розуміємо абстракцію, це ж все так сложно, да, і непонятно. То коли приходять діти, насправді, ходіть в музей з дітьми, бо діти розуміють в картинах набагато більше. Вони їх інтерпретують, в них своє бачення не замилене дорослими очима, це хорошо, а це не хорошо, чи ще щось. І, тобто, діти вам розповідають про роботи набагато більше. І немає жодної дитини, яка би сказала, що абстракція – це погано. Тобто, а в будь-якому випадку, все правильно, мистецтво, воно має викликати емоції. А хороше вони чи погані – це питання третє.
2: Окей. Чи потрібна, на твою думку, Україні якась власна потужна інституційна система, там музеї, фонди, резиденції, чи, можливо, краще по максимуму інтегруватися в міжнародні структури?
1: Це дуже хороше питання. Насправді, кожна держава, вона має підтримувати своїх митців. Тут варто не забувати про те, коли ми говоримо про митців візуального мистецтва, да, часто до них відносяться, ну, дуже не розуміючи, що це така ж професія, як всі інші. Це не ти попрацював на заводі, а ввечері ти прийшов і став біля мольберта і почав щось малювати. Це дуже складна робота, насправді, яка дуже часто суспільством нівелюється. І в багатьох країнах Європи сама держава забезпечує цих митців якимись стипендіями, підтримками, резиденціями. На жаль, в Україні це все такі потуги спільноти небайдужих людей, громадських організацій і галерей. Дуже хотілося б інтегруватися, але якщо ми говоримо про чоловіків українських, вони просто фізично не мають змоги, да, до прикладу, виїжджати за кордон. І зрозуміло, з яких причин. Тобто є дуже багато таких питань, але підтримки держави її дуже мало. І це дуже болюче питання. Я думаю, це ні для кого не секрет. Ну і зараз кажуть, що змінилася влада в Міністерстві культури і всім буде добре. Поки ні, але сподіваємось, що буде. Але поки ось митці, галереї і музеї в тому числі, вони власними силами роблять все заради того, щоб українці говорили, ми пишаємося своїм мистецтвом, бо як нас розглядають люди з тої сторони кордону, вони кажуть, у вас є своя культура, покажіть, що у вас було раніше. І коли вони бачать мозаїку Софії Київської, да, і розуміють, що тоді ще на болотах нічого не було, а в нас уже існувала велика потужна культура, оцим треба брати, мистецтвом. І чим більше його буде розвиватися, тим буде нам приємніше в світі говорити, я українець, бо ось, окрім того, що війна, до прикладу, в нашій країні, в нас ще є ось це, і всі будуть знати про це. Популяризація, ну, а глобальна популяризація, вона, звісно, має здійснюватися державою, на жаль, в повній мірі на

0: мою суб'єктивну дуже думку, вона так і не здійснює.
1: А щодо приватних галерей, чи є сплеск? Мені здалося, що за останні років з 10, напевно, дуже багато приватних художніх галерей повідкривалося по всій Україні.
0: Дуже цікаве питання, і воно пов'язано з тим, що дійсно війна, і до чого тут галереї, до чого взагалі мистецтво. І минулого року, 25-го, у Львові відбувався такий форум якраз галеристів, де дослідження цілі проводилось. Так от, власне, у Львові на 40% більше часів повномасштабного вторгнення стало галерей. І причому це такий рівень від однокімнатної якоїсь квартири, там підвальчика, і до серйозних важливих галерейних інституцій, які залучають величезні кошти і створюють оце вау, що ти приходиш і там вау. Але насправді оця нішевість, вона дуже важлива, бо коли ми говоримо про якісь маргінальні там класи суспільні, підлітки, там ще хтось, да, якісь люди, які там тусуються, у них є своя галерея, вони там мають змогу виставлятися, але потім туди йдуть якісь серйозні галеристи, і вони бачать і піднімають на рівень вищий. Тобто, але не забуваємо, що це може відбуватися значною мірою тільки на територіях, які фізично, хоча в нас немає небезпечних місць, але це все одно фізично подалі від розмежування кордону. Тобто Львів, Ужгород, десь Тернопіль, можливо. На жаль, ми не можемо цим похвастатись. І в Києві галереї, які функціонували до війни, вони і функціонують. Ну, пов'язано з війною. Але інтерес є і в західних в регіонах наших дійсно галерей стає більше, і від цього ми всі радіємо.
1: Ну і знову ж таки про підтримку державою. Є такий міф історичний, коли Вінстону Черчиллю запропонували обмежити фінансування культури Великої Британії під час Другої світової війни. Він сказав, якщо ми зменшимо фінансування культури, за що ж ми тоді будемо воювати?
0: Клас, я 100 разів чула, і 100 разів чула від істориків, що Черчилль цього не казав.
1: Ні, не казав, а це я ж кажу, це да, такий міф.
0: Але так, але це дуже класно, бо
2: життя ствердна історія.
0: Так, але ми всі хочемо в це вірити, тому що, ну, насправді, дійсно, якщо не культура, ну, навряд чи визначається історією, ми ж читаємо і дивимося взагалі. І люди, коли кажуть, я не дотичний до культури, і мені це не цікаво, але ми вивчаємо історію, ми все одно повертаємо. До кінематографа, до музики, до мистецтва, до музеїв. Тобто це те, що є цікаве і що будуть знати через 100 років після нас. Ну, навряд чи будуть пам'ятати якісь такі невеликі бізнесові проекти, хоча хочеться, щоб і бізнес розвивався, тому що коли розвивається бізнес в країні, він допомагає підтримувати мистецтво. І насправді з деякими галеристами я спілкувалась, то колекціонери, про яких ми говорили, левова доля колекціонерів молодих – це якраз люди бізнесу, які розуміють, що купуючи мистецтво, по-перше, вони якісь капіталовкладення роблять, а по-друге, підтримують митців. І це дуже важливо. Тому нам важливо все – і бізнес, і культура. І ми дуже хочемо, щоб всі були щасливі, багаті в країні, в якій немає війни.
2: Дуже правильно. Я теж хотіла додати, щоб скоріше це все було в нашій вільній і незалежній країні. Тоню, наостанок хочу ще поставити тобі особисте питання. От ти так круто орієнтуєшся в темі, так цікаво тебе слухати. А мені тепер цікаво, а що тебе вражає, надихає? От якби, не знаю, треба було вибрати там одну картину чи одного митця, яким би ти хотіла, щоб там його побачив чи почув весь світ, ну, типу, який вразив тебе особисто, що би це було?
0: Сучасного українського?
2: Все одно. Мені просто цікаво, що тебе вражає, ага, що надихає.
0: Я насправді, це дуже погано, бо якщо взяти мої відпустки і якісь, вони все одно пов'язано з ходінням по галереям і музеям, бо ти шукаєш собі, на що орієнтуватися. І я не скажу, що мене вражає найбільше один. До прикладу, нещодавно, минулого року в Києві, а зараз у Львові, була виставка Олександра Мурашка. Це визначний, дуже визначний і відомий в світі митець, якого, якщо зараз, вибачте, не помиляюсь, в 1919 році вбили пострілом в потилицю. Він якраз був одним із засновників Української академії мистецтв, і він якраз був одним із тих, хто навчався в Пітерській академії мистецтв у Іллі Ріпина. Тобто це визначна фігура. Але така була класна штука в академії. Якщо ти писав класно дипломну, ти, значить, отримував пенсіон і на декілька років міг їхати за кордон, тобі академія приплачувала. І ось він побув в Європі, він не захотів повертатись в Пітер. І в Росії він приїхав в Київ і сказав, нам треба щось робити. І вони заснували цю академію. І більшість цих академіків потім була страчена, про що я говорила. То це неймовірний художник. І він навіть не дожив до 50 років. Тобто страшно сказати, якби він продовжував творити, яке би мистецтво, якого гатунку було. Тобто, знову ж таки, це більшість пов'язана з якимись трагічними митцями, але насправді їх дуже багато. І я дуже люблю українське мистецтво і сучасних українських митців. Але тут ще також є питання, якщо ми говоримо про визначних митців, як колись сказав Пікассо, приведіть цього молодого митця до мене через 10 років. Тобто йому там розповідали про якогось геніального хлопчика, який там все вмів дуже красиво малювати. Він говорить, це все дуже добре, чудові роботи, приведіть його через 10 років. То мені би насправді хотілося б дожити через 10 років і побачити, що всі ці українські митці, які зараз дуже відомі, що вони правильно рухаються, а ми там як культурні інституції робили таку, да, правильну ставку на них і розвивали їх. І мені здається, що тоді все в нас буде добре. Я пишаюсь всіма українськими митцями і мисткинями особливо.
1: На цій позитивній ноті будемо, напевно, підбивати підсумки. Я щиро переконаний в тому, що залишилося ще зовсім-зовсім трішечки почекати, потерпіти, піднапрягтися, підтримати наші сили оборони. Настане мир, і, я думаю, і культура, і мистецтво, і митці просто розквітнуть і такими фарбами, що ой, навіть в найяскравішому сні не насниться.
2: Це
1: називається, да. Хотів завершити позитивною нотою.
2: Тоні, дякуємо тобі щиро за те, що ти прийшла і було так з тобою цікаво. Нашим слухачам я нагадаю, що в нашій студії сьогодні була Антоніна Мельничук, дослідниця українського мистецтва, завідувачка науково-експозиційного відділу Хмельницького обласного художнього музею. Неймовірно цікава співбесідниця і яскрава жінка. Дякуємо тобі за цю розмову. Нашим слухачам дякуємо за те, що слухали нас. Нагадуємо, що будь ласка, турбуйтесь про себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ. Так, і почуємось в ефірі ТРНФМ ще і ще, а зараз порція хороших українських хітів для настрою.

0: Одного разу у студії.
1: О, клас, затор.
2: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу.
3: Щоранку ми заряджаємо країну.
1: Музика, драйв і теревені.
3: Щоб дорога на роботу була коротшою.
1: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
3: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: Відпускаємо щеплення, додаємо газ і полетіли!
2: Нові моделі, тюнінг та найгарячіші автоновини.
1: Все це у програмі Drive Time. Всім привіт, це Drive Time. З нами кожен кілометр стає кращим, тож тиснемо на газ і полетіли. Drive Time. Компанія Ford оголосила про масштабну кампанію з відкликання понад 500 тисяч позашляховиків. Причиною такого рішення став виявлений ризик виникнення пожежі в моторному відсіку, що становить серйозну загрозу безпеці водіїв та пасажирів. Технічні фахівці виробника встановили, що потенційне займання може бути спричинене несправностями в системі електропроводки або ж дефектами окремих компонентів двигуна, які за певних умов провокують короткі замикання та перегрів. Компанія ідентифікує проблемні транспортні засоби за ВІН-кодами і повідомляє власникам про необхідність відвідати сервісні центри. Процес усунення дефекту є стандартним. Дилери проведуть безкоштовну діагностику та заміну несправних деталей, встановлять захисні елементи або ж оновлять програмне забезпечення відповідних вузлів. Представники Ford підкреслюють, що добровільне відкликання є частиною стратегії забезпечення якості та безпеки, спрямованої на запобігання аварійним ситуаціям. Українським власникам позашляховиків Ford варто самостійно перевірити статус автомобіля за ВІН-кодом через офіційні ресурси виробника або ж міжнародні бази даних. У разі підтвердження дефекту рекомендується звернутися до сертифікованих технічних центрів для проведення ремонту, оскільки ігнорування проблем може привести до знищення майна або ж травмування людей. Традиційно для таких компаній усі роботи, пов'язані з усуненням заводського браку, виконуються коштом автовиробника.
3: Drive Time.
1: Компанія Nissan розробила інноваційні автомобільні крісла Zero Gravity, використовуючи результати досліджень NASA щодо перебування людини в умовах невагомості. В основу технології покладено концепцію нейтральної пози тіла, яка дозволяє мінімізувати навантаження на опорно-руховий апарат під час тривалих поїздок. Процес проєктування відбувався у співпраці з лабораторією Ямадзакі університету Кейо. Спеціальна форма сидіння забезпечує безперервну підтримку тіла від таза до грудного відділу спини, що гарантує рівномірний розподіл ваги. Лабораторні та дорожні випробування підтвердили, що конструкція Zero Gravity знижує рівень фізичної втоми на 50% порівняно зі звичайними автомобільними сидіннями. Окрім ергономічної підтримки, технологія сприяє збереженню нормального кровообігу, що є критично важливим для здоров'я водіїв та пасажирів. Система вже інтегрована в актуальні моделі Nissan Qashqai та планується до впровадження в інших автомобілях бренду. Використання космічних напрацювань дозволяє значно підвищити комфорт та знизити ризики виникнення болю в спині під час щоденної експлуатації транспорту.
3: Drive Time.
1: Південно-корейський автовиробник Kia анонсував масштабне оновлення модельного ряду, що передбачає випуск 8 нових моделей. Рішення про розширення портфеля було прийнято на фоні рекордних фінансових показників минулого року та успішної трансформації бренду на світовому ринку. Стратегічний план компанії включає як оновлення існуючих автомобілів, так і запуск абсолютно нових продуктів. Основний акцент буде зроблено на сегментах кросоверів та позашляховиків, які залишаються найбільш затребуваними серед покупців. Паралельно Kia продовжує масштабувати лінійку електромобілів, пропонуючи моделі з великим запасом ходу та сучасними технологіями швидкої зарядки. Окрім повної електрифікації, бренд розвиватиме гібридні версії для регіонів із поступовим переходом на екологічний транспорт. Ключовими перевагами майбутніх новинок залишається впізнаваний дизайн, висока якість збірки та конкурентне оснащення. Фірмова стилістика Kia, що базується на сміливих лініях та сучасній оптиці, продовжує залишатися головним інструментом залучення нових клієнтів. Для українського ринку плани Kia є особливо актуальними через стабільний попит на моделі бренду та розгалужену дилерську мережу. Поява нових кросоверів та електрокарів дозволить виробнику зміцнити позиції в Україні, пропонуючи споживачам актуальні рішення в різних цінових категоріях. Масштабна програма оновлення свідчить про намір компанії стати одним із лідерів глобального автопрому та задавати темп розвитку галузі.
3: Drive Time.
1: Компанія Toyota підтвердила плани щодо оснащення моделі Crown гібридною силовою установкою п'ятого покоління у 2027 модельному році. Це рішення є частиною глобальної стратегії бренду з розвитку електрифікованого транспорту та вдосконалення технологій, які виробник розвиває понад 25 років. Нова гібридна система орієнтована на підвищення загальної ефективності автомобіля. Очікується, що п'яте покоління технологій отримає полегшені компоненти та оптимізовані алгоритми керування енергопотоками між двигуном внутрішнього згоряння та електромоторами. Це дозволить знизити витрату пального без втрати динамічних характеристик, що є критично важливим для преміального сегмента, до якого належить модель Crown. Сучасна ітерація Crown поєднує в собі риси седана та кросовера, фокусуючись на комфорті та технологічності. Оновлення силової установки дозволить моделі зберегти конкурентні переваги, зокрема високий ресурс агрегатів та надійність електрифікованих систем. Стратегічна ставка на гібридні технології дозволяє Toyota пропонувати ефективні рішення для ринків, де зарядна інфраструктура для електромобілів ще недостатньо розвинена. Для споживачів перехід на п'яте покоління гібридів означатиме поєднання економічності та високої залишкової вартості автомобіля, що є традиційною характеристикою японського бренду.
3: Drive Time.
1: Друзі, це був Drive Time. Ми не прощаємось, а кажемо до зустрічі за тиждень. Будьте обережні за кермом і почуємось.
3: Це був Drive Time.
0: Terran FM.

0: Український код.
1: Чи знаєте ви, що Україна випередила США та Францію у створенні першої демократичної конституції на цілих 70 років? У 1710 році, поки європейські королі вважали себе намісниками Бога на землі, український гетьман у вигнанні Пилип Орлик уже прописав: «Влада не належить одній людині». Це був зухвалий виклик усій тогочасній політичній системі, який на століття визначив наш шлях до свободи. Сьогодні ми звикли до поділу влади на три гілки та антикорупційні органи. Але для Орлика це був єдиний спосіб врятувати Україну від диктатури та поглинання Росією. Він зрозумів: держава тримається не на силі одного вождя, а на законі, який однаковий для всіх. Уявіть, Орлик першим у світі розділив владу на законодавчу, виконавчу та судову. Він заснував козацький парламент – генеральну раду, яка мала збиратися тричі на рік і контролювати дії гетьмана. Більше того, у Конституції окремим пунктом була прописана боротьба з корупцією та зловживанням владою на місцях. Гетьману заборонялося розпоряджатися державним скарбом як власним гаманцем. Це був неймовірний інтелектуальний прорив. Козаки створили модель держави, де панує закон, а не забаганки правителя. Наша конституція народилася у вигнанні, під час війни, але вона заклала в наш генетичний код головний принцип – неприйняття тиранії. Шануйте свій закон не тому, що так треба, а тому, що в ньому закарбована наша воля бути вільними.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

все своє зажило. У груді запекло, як у бані, я дивлюсь у вікно. Ти сумуєш одна на дивані, мізансцена така. Очі в очі, ти тоді зі мною вперше була. Ну а зараз

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя, будь ласка,

Просто поцілуй. Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні. Твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти. І наші погляди сплелись в узли.

старі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це

Енергія, вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожну мить.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді, і надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання

0: Життя надовго. Можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
1: і Українське ТВ!
2: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
1: Подробиці на українське.тв.
3: Хто ми?
4: Розробники!
5: Бізнес!
6: Бухгалтерія!
3: Чого ми хочемо?
7: Сервери ще не підводять!
8: Вигідні умови!
9: Доступний хостинг!
3: Де ми цього хочемо?
10: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
0: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен.FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
1: Реклама на Терен.FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

порожній твій сміх, і мені не мов той сніг. Ти просто поясни, чому приходиш в сни. Я згадую твій смак і пам'ятаю, як без тебе майже звик, без тебе майже зник.

0: Український код.
1: Чи знали ви, що головна пісня України народилася всього за півгодини на звичайній київській квартирі? У 1862 році етнограф Павло Чубинський почув, як сербські студенти співають свою патріотичну пісню. І під враженням миттєво написав текст, який сьогодні знає кожен. Він і не підозрював, що цей чернетковий запис стане головним болем для жандармів, чекістів і диктаторів на наступні півтора століття. Ми часто чуємо закиди, ніби наш гімн занадто песимістичний. Але «Ще не вмерла» – це не про смерть, це про відчайдушний опір. Це пісня, яку забороняли, за яку розстрілювали та відправляли в Сибір. Сьогодні ці рядки об'єднують мільйони людей у моменти найбільшої небезпеки та найбільшого тріумфу. Найцікавіше – це шлях тексту до музики. Вірш Чубинського таємно переправили до Львова, де священник Михайло Вербицький настільки надихнувся словами, що спершу написав музику для соло-балади під гітару, а вже потім – для хору. А чи знали ви, що навіть після відновлення незалежності наш гімн був напівлегальним? 11 років мелодія існувала без затверджених слів. Комуністи у парламенті настільки боялися цього тексту, що офіційно закон про державний гімн ухвалили лише у 2003 році. Держава вже 12 років як існувала, а за її головну пісню все ще точилася політична війна. Сьогодні гімн України – це набагато більше, ніж офіційний протокол. Це музика нашої незламності, яка звучить ще голосніше щоразу, коли хтось намагається нас викреслити з історії. І поки цей голос лунає, історія триває.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Шановні слухачі, наступна програма містить обговорення тем сексуального здоров'я та дорослої психології. Не рекомендовано для слухачів віком до 18 років. Давай поговоримо відверто.
1: Давай поговоримо відверто.
0: Давай поговоримо.
1: Філософія сексу.
0: Вітаю, товариство. Маєте кілька хвилин, щоб поговорити про секс? У студії я, Юна Крушинська, а поруч зі мною сексолог Вікторія Потічко, і це програма «Філософія сексу».
2: Вітаю всіх!
0: Сьогодні наша розмова про секс буквально, про класичні та менш відомі інтимні практики, про ті, які ви знаєте і про які раніше не чули або, можливо, соромились запитати.
1: Філософія сексу.
0: Для початку важливо нагадати, що на будь-який секс потрібна активна згода обох партнерів. Її можна відкликати у будь-який момент. Згода на один вид інтиму не означає згоду на всі. І не менш важливим є захист, про який ми сьогодні ще поговоримо, і також про те, як партнери загалом розуміють секс. Вікторія, коли готувалась до програми, я зрозуміла, що моє уявлення про види сексу насправді досить обмежене. Це правда. Класно, що ми сьогодні про це говоритимемо. І для початку пропоную окреслити, що партнери мають базово розуміти про сексуальну близькість перед тим, як її урізноманітнювати.
2: Базово партнери мають розуміти себе і свої бажання.

0: що секс – це одна з видів поглиблення близькості. І секс – це завжди про вразливість і скидання кордонів. І чим більше ви дозволяєте собі цієї вразливості, чим більше комфортно і безпечно ви себе почуваєте з партнером, тим більше ви можете дозволити практик, досліджень і різних моментів.
1: Давай тепер до теми ближче. Якщо говорити про класичне сприйняття, вагінальний, оральний та анальний секс, так?
0: Так.
1: Скажи, чи ця ієрархія взагалі є? І чому, коли ми говоримо про оральний і анальний секс, зазвичай їх сприймають як прелюдію? Але ж ми знаємо, що, в принципі, це теж повноцінна сексуальна взаємодія.
0: Так, я хочу наголосити, в одній з програм ми вже з тобою розмовляли про те, що у нас виведене в патріархальний секс такий, так? Тобто, що саме лише пенетрації, тобто проникнення пеніса в піхву або вагінальний секс, це є сексом, але я хочу нагадати, що за різними даними від 70 до 95% жінок все-таки не отримують задоволення максимальне, тобто оргазм саме від проникнення, так? І тому ми говоримо в сучасній сексології про секс. Це те, що починається з першого сексуального доторку, з першої, можливо, повідомлення, СМС, обіймів. І коли ви з цим заходите в сексуальну близькість, це вже почався ваш секс. І тому все, і якщо ми говоримо про ось ці три практики, які ти сказала, я б ще в кожну з них, і ми далі обговоримо, додала ось цей момент фінгерінгу, так, застосування пальчиків, тому що це не виведено в окремий вид сексу, але це дуже важливо теж тут обговорити. І тому ми будемо на кожному етапі підходити до нашого максимального задоволення. Разом з тим, нагадаю, що не кожен секс може приводити до оргазму, як в чоловіків, так і в жінок, тому що дуже часто говорять, що чоловіки завжди отримують оргазм. Ні, насправді, так, буває по-різному. І всі ми маємо право на це. Іноді буває just sex, і це теж може приносити задоволення.
1: Давай тепер пройдемося по основним видам. Розкажи більше, і що їх відрізняє між собою, і там що можна поєднувати, що ні.
0: Перше, головне, щоб вам це подобалось, було приємно і було безпечно. І якщо ми говоримо про оральну взаємодію, то тут дуже важливо не набратися інформації просто з фільмів 18+, тому що там це дуже часто виведено в якесь таке ледь не насилля, так? Тому, якщо ми говоримо саме про в сторону чоловіка, про секс, то дуже важливо, що не потрібно одразу бігти в секс-шоп і купувати спреї, які вам заморозять горло, тому що це потрібно робити тільки максимально глибоко. Ні, почитайте, будь ласка, про чутливі частини пеніса чоловіка. І дуже чутлива, наприклад, вуздечка, частинка, яка де закінчується голівка. І там просто проведення будь-яких маніпуляцій приносить величезне задоволення, а не тільки максимальне заганяння куди поглибше. Ось, плюс. Хочу сказати і про цей вид, і про всі інші використання лубрикантів. Єдине, що якщо ми почали з орального, то в оральному сексі дуже важливо використовувати їстівні лубриканти. На них, як правило, написано. Вони ще дуже часто можуть бути зі смаками. Але я наголошую, що це не виключає гігієну, тому що іноді люди вважають, що смаком можна перекрити гігієну. Ні. Але це може бути вам цікавіше, приємніше. Тому не нехтуйте лубрикантами, не користуємося слиною ні в якому разі, і тому що цього недостатньо. Ну і ще одне, якщо про оральний секс говорити, то зуби бажано, щоб були почищені за певний час до того. Тому що якщо є мікротравматизація в роті, і якщо є якісь інфекції, то їх ризик передачі суттєво вищий. І якщо ми вже говоримо про безпеку, я так якось зайшла сюди, то оральний секс теж може відбуватися, і правильно, якщо це не ваш постійний партнер, здані аналізи і все, то в презервативі, якщо

0: Є навіть, до речі, презервативи супертонкі для орального сексу. Якщо ми говоримо про жінок, то є латексні серветки. Або ви можете, як звичайний презерватив, обрізати край і розрізати, і у вас виходить точно та сама латексна серветка. Повірте мені, будуть відчуття, вони будуть достатні, і це буде безпека. А ви пам'ятаєте, що безпека – це головне, що у нас має бути з точки зору можливості нашого розслаблення. Тому що якщо жінка чи чоловік зараз переживає про те, що а раптом я потім потраплю до уролога або гінеколога з букетом, то не буде розслаблення, не буде максимального отримання задоволення. Тому ось ці базові цінності ми завжди підтримуємо. Далі переходимо до вагінального. До речі, змінюючи види сексу, ми обов'язково змінюємо захист. Не може один презерватив використовувати зараз для орального, потім одразу для вагінального проникнення, так? І тим більше для анального. До речі, для анального теж є свої, вони йдуть міцніші, і там дуже важливо використовувати теж лубрикант, який ще більше ковзає, тому не нехтуйте походом в секс-шоп або подивитися в інтернет-магазинах, так, різні види, і це вам дасть, знову ж таки, кращу якість, більше задоволення і більшу безпеку від травматизації, мікротравм і всього такого. Тому змінюємо презерватив обов'язково перед кожним видом. Якщо ми говоримо про вагінальний секс, то тут дуже важливо глибина і комфорт партнерки. Не забувайте, будь ласка, про це. Якщо я перестрибну, буде негарно, але не можу про це не нагадати, бо ми проговорили про оральний в сторону чоловіка, а якщо для жінки? От тут дуже велика помилка, коли всі ж нарешті знайшли в Житомирі клітор і такі нападають на нього. Не потрібно це робити. Починайте завжди ласки з периферійних зон. І навіть якщо ми говоримо вже про навколо кліторальний ареол, то почніть зі статевих губ, потім зовнішніх, потім перейдіть на внутрішні, а ще краще починати з внутрішньої сторони стегна, розумієте? І це буде класно, це буде задоволення, воно буде як хвилею здійматися, а не просто напад на голівку і всілякі варіанти, які ви прочитали в інтернеті або купили курси, так? Як робити? Це може бути одразу, до речі, без збудження достатнього, навіть неприємно. Тому починаємо з периферії, тут буде працювати в будь-якому виді. Разом з тим, іноді буває наше бажання, як чоловіків і жінок, просто отримати цей досвід на шаленому різкому збудженні. Так, тоді може бути і одразу проникнення, але ми маємо знати, що партнеру і партнерці це приємно, вони зараз до цього готові.
1: З того, що я дослідила і прочитала в інтернеті, є оцей момент, коли деякі люди вважають оральний секс якоюсь частиною приниження. І от мені цікаво було б в тебе запитати, типу, психологічну історію саме цього виду.
0: Взагалі, як я пояснюю, як тренерка зі статевої освіти дітям, в нас просто в геніталіях є дуже багато нервових закінчень. І ці нервові закінчення люблять реагувати на різні види стимуляції. І тому стимуляція оральна – це є абсолютно нормальна, без приниження. Приниження в нас може бути лише в контексті, якщо ми це застосовуємо свідомо в БДСМ-практиках, тому що нам це приємно. Ми говорили про це в одній з програм, так? Ми відпрацьовуємо якісь свої досвіди, які нам важливо отримати. Якщо це приниження з точки зору насилля, це жахливо, і, будь ласка, цього не практикуйте, тому що це травмує страшенно. А взагалі для жінки так, от чому я казала, не орієнтуйтесь на 18+, тому що насправді дуже мало жінок люблять глибоке оральне проникнення, і деякі отримують від цього задоволення, але здебільшого все-таки ні. Але ж чоловіки подивилися, особливо це взяти за волосся і контролювати, не запитавши, чи їй ок. Знову ж таки, ми ніколи в жодній практиці не кажемо всім робити або всім не робити. Запитайте спочатку себе, мені це приємно, мені це хочеться. зі сторони чоловіків і куні. От тут прям дуже багато є моментів, коли чоловіки, навіть які роблять це, не розповідають, ну, типу, можуть в чоловічій компанії не ділитися, бо ти що, ти не до чоловік, якщо ти робиш куні. Насправді, приносити будь-яке задоволення партнерці – це просто нормально, точно так само, як і для партнера. Але ми говоримо про здорові стосунки, про пари, які, в яких є повага один до другого, і тому тут лише ваш вибір. І якщо ми говоримо про оральний секс, то дуже часто класно жінка може отримати оргазм саме в оральному, і потім для неї проникнення, пенетрація буде приносити ще більше задоволення, тому що пішов вже дуже сильний прилив крові, підйом чутливості у геніталіях, і тоді її вагіна буде мега чутлива до пенетрацій. Але хочу наголосити, що дуже довгі пенетрації після оргазму певним жінкам може бути неприємні. Тобто це не має бути марафон потім ще на 15 хвилин. Знову ж таки, говоріть, запитуйте і діліться своїми відчуттями. Тому що тут ми не можемо знати за іншу людину.
1: Давай тепер перейдемо до того виду, через який в багатьох людей багато страхів чи табу, до анального сексу. Чому так сталося, що багато упереджень є і насправді не так багато інформації. Я просто можу поділитись досвідом. Я колись працювала у секшопі і насправді приходило дуже багато чоловіків з запитанням, а як це зробити правильно? Я була втішена тому, що вони приходять і питають, як це зробити правильно, бо тут, як ти вже зауважила, дійсно дуже є багато тонкощів, з якими потрібно змиритися і їх пропрацювати для того, щоб це дійсно принесло задоволення.
0: Ну, тут ми будемо говорити однозначно про прийняття одне одного, але дозволь мені тоді почати як медикиня. І з точки зору медичної, саме з точки зору будови сфінктерів анальних, їх два жіночих, вони йдуть дещо коротші, ніж чоловічі. І тому в жінки анальний секс, навіть з виконанням усіх правил, з великою досить ймовірністю, причому ми не знаємо, чи перший, чи десятий, чи двадцятий, може призводити до розриву цих сфінктерів, і вони не пересаджуються. От серце ми можемо пересадити, а анальний сфінктер – ні. І є ризики нетримання в легкому ступені – це газів, в важкому ступені – це нетримання калових мас. Ось, і це те, що ми завжди маємо бути попереджені і розуміти, що цей ризик є. Це не для не всі. Ось, це раз. Чи є там багато нервових закінчень? Звісно, і багатьом людям це може приносити задоволення і бути приємним. При тому я хочу наголосити, що є ось куні, так, оральний секс, оральний секс вульви, так? А є анілінгус. Ось це вилизування ануса, воно теж приносить неймовірне задоволення. Те саме введення пальчика в анус як чоловіку, так і жінці може приносити задоволення. Дослідіть себе. Знову ж таки, не всім і не завжди. Ось, і тому не завжди прям потрібно практикувати, якщо вам приємна стимуляція ануса, не завжди потрібно практикувати саме анальний секс. Ось, чоловіки його люблять за ось це щільне стискання, але ми ніколи не маємо заходити туди, бо партнер хоче. Ніколи. Це табу. І ніяке розслаблення не допоможе, і ніякі лубриканти, презервативи, і все, якщо вам це неприємно, не хочеться, або якщо вам базово просто на відчуття, на розмову ця практика недопустима. Тому я завжди підтримую те, щоб була таке свідоме входження саме з точки зору медичної і ризиків. Ще раз, чоловіки теж можуть любити анальний секс зі страпоном, наприклад, якщо це з своєю партнеркою. І це нормальна практика. Знову ж таки, що в парі і за згодою, не травмує, не приносить дискомфорту. Будь ласка, головне, щоб вам було приємно. Ось, і тоді я б хотіла почути від тебе, які саме нюанси підготовки, я тоді, можливо, підкоригую ще якісь свої знання, своїми знаннями до анального сексу.
1: Ну, до речі, так, я би теж хотіла зробити ремарку, що не завжди це має бути прям анальний секс, тим паче, якщо це стосується жінок, бо це доволі чутлива зона, але це не завжди має завершуватись проникненням, знову ж таки. А по-друге, все, що стосується анальних пестощів і сексу, для цього є спеціальні іграшки, стимулятори, лубриканти, і вони завжди підписані через те, що все, що стосується анального сексу, воно відрізняється від інших видів. Знову ж таки, коли ми переходимо до анального сексу, ми маємо захищати себе через те, що мікрофлора різна і вона не має потрапляти десь там, змішуватись, тобто це теж цим, зокрема, і спровоковано. Ну і головна історія тут – це правильно підібрати засоби і правильно зробити розслаблення. Тобто все, що стосується анальної взаємодії, воно не може бути нерізким, воно не може бути без додаткової стимуляції. Тобто буквально спочатку зона навколо ануса, вона має розслабитись. І на кожному етапі бажано в партнера чи в партнерки після кожного етапу питати згоду чи продовжувати далі, бо наше тіло, воно теж, ну, типу, відчуває все по-різному. І, тобто, це покрокова стимуляція, це розслаблення м'язів для того, щоб все відбулось не травматично. Я щось забула?
0: Ти дуже класно розповіла, дякую. Ще хочу додати те, що дійсно анальну стимуляцію, навіть якщо ми хочемо спробувати саме секс, ми починаємо з анальних пробок або анальних іграшок, для цього призначених, і наголошую, що вони завжди мають стопери, тому що пряма кишка втягує в себе, і будь-які не призначені для цього, або стопери маленькі там, де так, воно може втягнути в себе, і ви це не витягнете назад без допомоги проктолога. Ось, тому тут важливий цей момент, і ми починаємо з найменших іграшок, і так, як ти сказала, на кожному етапі відчуваємо. Дуже часто достатньо просто використання для тих, кому цікаво, просто використання пробки або просто використання анального стимулятора, який буде не схожий зовсім на фалос, він такий витягнутий, і там декілька є потовщень, але він досить тонкий, так? Тобто сама вібрація вже буде давати прикольне відчуття, стимуляцію, все, тому безпека. І так, ще раз наголошу, презерватив після кожного виду сексу ми змінюємо. Якщо ми використовуємо іграшки, то ми не використовуємо їх в піхву, а потім в анальний отвір. Ніколи, так? Тобто це все окремі отвори з окремою мікрофлорою і нічого там змішуватися не повинно.
1: Окей, і ми дуже так плавно перейшли все ж таки до іграшок, адже їх можна застосовувати майже в будь-якій взаємодії. Вони є таким універсальним способом урізноманітнити свій секс, ну, доволі просто і без, до речі, лишнього якогось дискомфорту. Якщо, до прикладу, люди хочуть познайомитись з тим, як використовувати іграшки, з чого б ти порадила їм розпочати?
0: З походу в секс-шоп і подивитися, які вони є.
1: Парою.
0: Так, звісно. Ну, можна і по одному. Чому? Врешті, можливо, для початку потрібно сходити по одному, для того, щоб почати потім цю розмову. До речі, чоловіки чомусь дуже часто сприймають іграшки як конкуренти, так? Тому що, дійсно, якщо ми говоримо про стимуляцію голівки клітора, наприклад, вакуумом або ультразвуком, за рахунок глибшого проникнення і трошечки іншої стимуляції, жінки дуже часто відмічають яскравіші оргазми. Але це не конкурент, це доповнення, це те, чим ви можете іноді пришвидшити, іноді зробити яскравішим, урізноманітнити. І дійсно є їх дуже багато, тих, які можна використовувати прям одразу. І те, що йде до голівки клітора, то в принципі можна при пенетраціях використовувати одразу в парі, або при попередніх іграх, або для закінчення, якщо партнер вже закінчив. До речі, хочу сказати, що ось цей найбільший міф, що всі мають кінчати одночасно. Давайте проведемо опитування, скільки разів у вас був секс в житті, коли у вас був пік одночасно. Ну, цього майже не буває, рідкість. І чи має бути в сексі це самоціллю, не знаю.
1: Що я бачу найціннішого, до прикладу, в використанні секс-іграшок, це те, що інколи в нас є якісь мінімальні потреби, які не може закрити, до прикладу, партнер. І дуже прикольно, коли ми про це знаємо, обговорюємо і закриваємо оці якісь потреби, там, десь до стимуляції. Часто ж буває, що у жінок дуже чутлива якраз там зона біля ануса, але чоловік не погоджується її стимулювати. Все вирішено, ви просто купляєте відповідну іграшку в секшопі, і це питання вирішено. І партнерці добре, і партнеру добре.
0: Так, ми можемо добирати іграшки в залежності від того, що щось не вистачає. До речі, зараз є дуже прикольні парні іграшки, які вдягаються на основу члена, і воно теж там вібрацію має, тобто є де додаткова стимуляція для пеніса. І також йде відросточок, який йде в сторону або клітора, або він може направлятися в сторону ануса.
1: Або і туди, і туди.
0: Так. І це ось ця потужна стимуляція багатьох зон, яка дає неймовірне задоволення і, знову ж таки, різноманіття. Тому ми можемо іноді ось від того, що потрібно додати, а іноді просто урізноманітнити, іноді просто зрозуміти, а яке ще буває. Але якщо ми почнемо з іграшок, то я скажу, ми якось одразу з тобою, те, про що говорили, не варто одразу до геніталій бігти, так? Будь-що, що може стимулювати, навіть знайдіть вдома різноманітні текстури, шкіра, пір'я, хутро, якісь такі, щось таке, що трішечки шкрябає. Завжди класно працює, наприклад, холод і гаряче щось, але свічки, звичайно, не підходять, є низькотемпературні свічки, які можна капати на шкіру, і в них температура плавлення воску буде трохи нижча, вони не будуть обпікати, але якщо при тому, там, наприклад, ще зав'язати очі, і партнер чи партнерка не знає, де зараз буде холод, де буде гаряче, це теж дуже-дуже класно збуджує, і його можна теж використовувати все ближче-ближче до геніталій. Тому різноманіття того, що ми можемо використовувати, воно величезне. Плюс, ми з тобою не поговорили ще про тоді про стимуляцію зони сосків, яка може бути дуже круто стимулюватися як в жінок, так і в чоловіків, не забуваємо, тому що в жінок груди якось вивели в цю сексуальну таку складову, так, а чоловіків ні. Ось, і це може бути не лише оральне посмоктування, а й використання різноманітних іграшок, затисків або просто звичайна вібруюча іграшка при дотуляння до сосків, до ореол може приносити величезне задоволення. Тому, навіть якщо у вас є одна іграшка, подумайте, як ви її можете безпечно застосувати в різних моментах. І ось ці різноманітні текстури, про які я говорила, дослідіть своє тіло в загальному. Візьміть просто от сьогодні зап'ястя і спробуйте, як буде їх стимуляція. І знаєш, про що хочу повернутися? До використання пальців. Ось це те, що страшенно знецінюється, а ми ними можемо робити різноманітні масажні рухи, починаючи від шиї і волосянистої частини голови. І це може бути настільки сексуальний масаж, це може бути таке прев'ю до крутезного сексу. Якщо ми вже опускаємося нижче, так, груди, внутрішня частина стегна, стопи дуже для багатьох людей є такою супереротичною, ерогенною зоною. Ось навіть якщо, знову ж таки, ми говоримо про використання рота, а вилизування пальчиків, наскільки може бути так, є ж от фетиш в нас, і це досить розповсюджено, але чомусь дуже рідко про це говорять. А спробуйте, можливо, якраз вам сьогодні це буде нова практика, яка круто зайде. А ми ще не говорили так навіть про стимуляцію геніталій. Далі, якщо ми говоримо про оральний секс, не забувайте використовувати ручки. Якщо ми говоримо про чоловіків, то пальці можуть при тому стимулювати зону навколо ануса, стимулювати, гладити, перебирати ніжно яєчка, це теж. Або ось цю частинку, там, де пеніс переходить в до мошонки, до яєчок. Ось, знову ж таки, різним чоловіком по-різному буде приємно. Сам пеніс тоді не потрібно дуже глибоко, якщо ми можемо паралельно його стимулювати, стовбур пеніса, руками перебираючи по-різному, але ці руки мають бути в нас в лубриканті. Ось, тоді переходимо до жінок, так? Теж руки не мають просто так бути, коли ви робите, наприклад, куні. Вони можуть виглажувати, вони можуть м'яти животик, груди, вони можуть проникати. І тут я хочу, ми знаємо, хочу наголосити, що ми знаємо, що точки G не існує, але є в піхві жінки зони, які при натисканні точковому будуть більш чутливіші. І в деяких жінок це якраз зона дуже недалеко від входу в сторону анального, в сторону прямої кишки, і це натискання може приносити неймовірне задоволення. І тут саме не пеніс допоможе, а саме пальчики. Ось, і от тому пальчиками досліджуйте, де що, як приємно. І це просто таке поле для діяльності для вас. Бачите, ми вже перейшли від всіх інших видів сексу до фінгерінгу, і це працює теж. Тому поєднуйте все, досліджуйте. Не вбирайтеся в один вид там чи дві-три техніки. Що скажеш?
1: Скажу, що ти випередила моє запитання, і про мануальний секс ми вже щойно поговорили. Скажи, про які види ще варто згадати сьогодні? Бо їх насправді там є, якщо прям дуже сильно вникати в цю тему, їх є багато. Да? Дуже багато є видів сексу, до прикладу, без проникнення, да? Коли можна стимуляцію робити за рахунок, до прикладу, інших частин тіла, да? І вони всі по-іншому називаються. Є різні види сексу залежно від того, як гендерно складається пара, до прикладу, да? Ми не будемо сьогодні говорити про всі, бо нам не вистачить часу, а вам ночі, аби це все вислухати, але, можливо, є і ще щось, на що б ти хотіла звернути увагу.
0: Ти знаєш, коли ти зараз говорила, я дуже хочу поговорити про секс людей, в яких, наприклад, є знижена чутливість в результаті травм або ампутацій, тим більше, що у нас воєнний час. Є багато захисників і захисниць, які втратили свою чутливість або частини статевих органів. І це не є вирок для того, що вони не можуть мати сексу або сексуальної взаємодії. Навіть люди, в яких майже втрачена чутливість, можуть отримати її візуально від взаємодії. Тобто все одно пам'ятаємо, що наш оргазм, він стається в мозку, і абсолютно реально стимулюючи, наприклад, там партнеру, в який втратив генітальну чутливість, стимулюючи свою партнерку будь-як по-різному, він може теж отримувати задоволення і оргазм, і це буде дуже класно. Тому не стигматизуйте, будь ласка, не ставте крапку. І зараз є, якщо ми говорили про іграшки і про різноманітні можливості, вже секс-іграшки для людей з ампутаціями. Наприклад, там верхніх кінцівок, коли це все регулюватися буде без рук. Ось, і шукайте, завжди шукайте вихід і задовільняйте цю свою потребу. І це, мабуть, те, на чому я би хотіла наголосити, що в сексі немає вироків, якщо ви відкриті, якщо ви маєте партнера або партнерку, або хочете отримувати задоволення соло, просто знаходьте ці виходи і не ставте собі в голові обмежень.
1: На завершення хочу, щоб ти розповіла про вразливість після сексу і як взагалі правильно партнерам підтримувати один одного, бо наші дослідження бувають різні, експерименти теж в сексі бувають різні, і дуже важливо от не втратити зв'язок і правильно прожити цей потім досвід, да? Він може бути різний.
0: Так, ми обов'язково ділимося відчуттями, обговорюємо і даємо турботу один про одного, так? Ми вже до того часу в ідеалі знаємо, що є турботою, наприклад, для тебе, а що є для мене, це можуть бути зовсім різні моменти. І підтримка і нормалізація, і я зараз як сексологиня хочу вам сказати, що будь-яка з наших проговорених практик, якщо вам не сподобалась, не підійшла, ви нормальні. Всі люди відчувають по-різному, мають різну чутливість. І ось це прийняття, розуміння і визнання партнером, і вами партнера, і партнером вас. Ось це класне закриття сексуальної взаємодії. Тому що пам'ятайте, що наступний секс ваш починається тоді, коли закінчився цей. І наскільки ви достатньо поділилися, ніколи, будь ласка, не приховуйте, тому що це дуже часте звернення до сексолога, що, ви знаєте, а мені от один раз те не зайшло, другий раз не зайшло, а мені було соромно сказати, а особливо, якщо, не дай Боже, партнери тиснуть, а моїм попереднім подобалось, чи комусь попередніх, пам'ятайте, що всі люди різні. Ось, і тому максимально індивідуальний підхід. Максимально моє улюблене в тобі, Юна, дослідницьке відношення до тіла, до бажань, до сексу. І сексуальність наша змінюється. І тому, навіть якщо ви прожили 10, 20, 30 років в парі, спробуйте почати знову розмову, спробуйте додати щось нове, тому що ваша чутливість теж може змінюватися.
1: Дякую, Вікторія, за цю розмову. Мені здається, тему вичерпано. З новими темами ми почуємось вже у наступну п'ятницю. А сьогодні кажемо вам па-па з побажаннями дозволити собі експериментувати, досліджувати і отримувати приємні відчуття. Так, Вікторія?
0: Так, живіть своє найкраще життя вже сьогодні, тому що завтра буде по-іншому.
1: Давай поговоримо відверто.
2: Давай поговоримо відверто.
3: Давай поговоримо.
2: Філософія сексу.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен ФМ у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
2: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.
14: Терен ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Еней був парубок моторний, і хлопець хоч куди козак. Завжди веселий і задорний, бо знає він один лайфхак. Тепер цей лайфхак доступний усім. Завантажуй додаток Терен FM у App Store та Google Play і завжди залишайся на хвилі рідної землі.
14: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Surely everyone knows. The story has become a legend.

Spider-Man. Monster. He created a man who became a monster.